Rurashka wasika, iski alto wasimantapish, shuk alto wasimantapish, yaji uchillami rikuerka. Chay wasikuna ke kimsa alto ta rurashka kashpapish, mana wasikan sakunapi tiyak perka kuna wansina rurashka chukarka. Chasna rurashka kashpami, shuk alto wasitapish, iski alto wasitapish, yaji kichkita rurashka rikuerka. Wasikanja la domangmi, chay wasikuna, kuchuchapita xuk pirka tierka. Chay pirka ka iskichunga sukta metro, iskichunga pichka centímetro, largo mi karka. Wasikanja la dupi kaj wasikuna ka iskichunga sukta metro, iskichunga pichka centímetro, largo mi karka. Sinjatak Dios pagza wasi la doman sayaku wasikunaka, pichka chunga iski metro, iski chunga pichka centímetro largo mi karka. Wasikanchapika wasikunaman yaikunga pajka, inti yuksin la doman mi yaikuna pungu tiyarka. Janeg la doman kaj wasikanchapi tia wasikuna sinjatak mi ura la doman pistiyarka. Janeg la doman kaj wasikuna ñawpajpi tiyak corredor shinallatakmi ura la domanpish tiyarka. Chay wasi anchupis, largupis, lluksina pungukunapis, yaykuna pungukunapis, tukuymi janeg la doman kaj wasikuna shinallatak karka. Ura la doman kaj wasi pungukunapis, janeg lado wasi pungukuna shinallatakmi karka. Chay wasikunama yaykunallapimi, inti yuxin la duman pata kuchupi shuk pungu tiyarka. Chay pungu tami chay wasikuna manka yaikuna karka. Nyukata ka kashna minirka. Dios pagwasi kuchupi tiyak corredor nya upakpi ka janag la dumanpis, ura la dumanpis ruraska wasikuna ka kurakuna pakja mikanga. Chay wasikunapi mi, mandak Dios man imaya kuna kaskata kushka kuna taka, kura kuna mikunga kuna. Chay wasi ukupi mi, Dios man imaya kuna kaskata kushka kuna tapis, hucha manta imaya te kushka tapis, Dios man animalta kushpa wanyuchiska tapis, wakichinga. Chay ukukuna mi Dios paksa kanga. Chay kurakuna ka, Dios pagza ukumanta wasi kanchaman yuksingapaka, paikuna chay ukupi churaska churanakunataka, yuksichishpa, shuktak churanakunata churarishpa, yuksichunka. Chay kurakunaka, Dios pagza ukupi imatape churanapaksa mikanga. Imatape churanapaksa mikanga. Kurakuna ka shuktak churanata churarishpa, chay pikak runa kuna pagman kuchuyachunza nirkami. Dios pa wasita tukuimidishpa, tukuimidishka kipaka, wasikanchapi kaj inti yuksin lado punguman mi pusarka. Chay pika wasikanchatami muyun dikta midirka. Inti yuksin lado tamidik pika 262 metros pichka chunga centímetro tami charirka. Janeg lado tami dikpika, iski patsak suktachunga, iski metros pichka chunga centímetros tami charirka. Ura lado tami dikpika, iski patsak suktachunga, iski metro pichka chunga centímetros yatakmi charirka. Inti wasikun lado man rispa chay lado tami dikpipis, iski patsak suktachunga, iski metros pichka chunga centímetros yatakmi charirka. Chay wasi kanchataka chuskundi iglado mi medirka. Chay wasi kanchata pirkashka patami Dios pagja wasi tapish, kurakuna maita purina tapish chikan yachirka. Chay wasi kancha largo mampis, ancho mampis, iski patsa suktachunga, iski metros pichkachunga centímetro tami charirka nishpami Dios pagshimika rima.